inkosi izoqala into entsha abanye bavula ama WhatsApp okudiscussa ngawe ba discuss ngenhlupheko yakho bahleke uJudas Iscariot akabi yedwa uma kuyilesi sikhathi sikaNkulunkulu enza izinto ezintsha kodwa uJudas Iscariot uzala abanye oJudas Iscariot uma kuzoshawa wena izwa ngami uma kuzoshawa wena kuzwana ngisha abantu akade bengeke baze bazwane bezwaniswa.

angizothintini. Ngoba uyamazi ukuthi uyiluphi uhlobo. Yabona kumanje nje khona othi. Hayi lo baba angazuthi le ndaba yami uyayazi. Angiyazi. Ithi lenceke uma itshela inkosi yase-Aram. Ithi ye ungasibulaleli ubani. Laba bantu esilwa nabo bahamba no-Elisha. U-Elisha wazi ngisho izinto enizikhuluma nomkakho nimbathile.